0: Kia ora tātou katoa ki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kū ki arani. E reo o te iti tangata kū ki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou katoa, te Aotearoa nei, te kuki airani, takapini ake i te ene iao. Te tātou nusi, no te iaora, tātou ia e Moana David. Taui anga ki te pānara huira, solar panel. Te te papauanga a te National Party, ka tauturu rato i te ongusuare kia taui ki te pānara huira, ma te akatapa mai i te moni ini te reti, kai au ki raro me iki ako au ia tō rātou pupu. Ka oronga te ngutu are māraro i muni tauturu i te kai au ini te reti ki raro ki te ngutu are kia rauka i te ngutu are i te aupara mai te tai pānara uira, pātiri e te au pākau akatāma ana are. Kua aka ki te mai te wā autara o te māraro i a Simeon Brown e, ka akatika katoa te National Party kia tāmau te ngutuare i tā rātou ua ora e pānara uira, kāre o ki rātou e manamanata e te akatikaanga a te o konitara. Te aremaki i taranaki. Kua akatū era i atu tētai are mei te ono i tōna teitei ki korei i te aremaki o te taranaki. Ma te irina ki anga e, kā rauka teia i te tauturu i te tupuanga o te o maki e tupu nei i roto i te uki, tuke, tuke. Kua aka ki te mai te tangata akatere no te ora anga kōpapa o Nusireni Chief Executive Dr. Dale Brimley e, ko pātu ia te ngāi ma te akamāmā mai i te apai anga o te numero tangata maki e kake nei ki runga. Ko te tua itinga o te are teitei, ka akamata mai te ronga uru mā warutāre numero o te oranga maki ki te rimanga uru mā rima. Ko te are teitei, koe te tai tūanga o te akaauanga o te aremaki taranaki mei te aanere e onunga uru mā rua tō pata ono mirioni tāra. Tiro takato o ki aia i te akatū eranga o te Renault Center e te Energy Center. Kua kāpiti katoa ia mai mei te rimanga uru mā ono tō pata tai mirioni tāra ki roto i te aremaki oviri o taranaki. Te tāpapaanga no te okimaianga a te iamata isi rua tautini e ronga uru mā varu. Koe ki te mei te akatereanga o te puputu e poro o Aotearoa e te akaateanga o te pupu Moana Pasifika no roto mei te tu e poro atupaka a te iamata isi ki mua. Ka riro teia e te akapapa meitake i a rātou no te tu e poro atupaka a te mata isi rua tautini e ronga uru mā varu. Kua aka ki te mai a Rob Nicol e kariro o ki teia e akatauanga nā rātou no te akamātutu e te apai mai e te tūranga tuaporo o te o tangata Pasifika ki runga. Te kamāruiro i nei oki a Rob Nicol e te aronga tauturu ke tāpapa meitaki e rātou no te roa tautini e ronga uru mā varu me oki mai aka au te Moana Pasifika. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora. Koe oki te tipoti. Tuepuoro o Tiapani a te iamata iti rua tautini e ronga uru maono. Kua eki i atu e rimatāne Pasifika te kākanga atu nā rato te pupu o te Tiapani no te tuepuoro atupaka o te ene iao a te iamarama e tū mai nei. Ko te toru o te iao tāne e papaanga viti tō rātou i roto o ki i teia tāne e toru ko te mahakona taito ko Michael Liege. Ko te toianga o te iao tāne e rima, e papaanga tonga tō rawa, koe oki ko esei haangana e samisoni tua. Ka ārā veia te te pupu Tiapani ia Itāria, Ireland e France a te marama tūrei e tū mai nei. Nō reira te iti tangata te rā mai tā tātou nusi no te iaora, kia ora ana i kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Irava no te ora anga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo. Ina ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga urumāwaru irava tai e te irava rua. Saramo varunga urumāwaru irava tai e te irava rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. Irava rua. Kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. Irava rua. Kia tai atu taku pure ki mua i a koena, e āriu mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruau i a Iesu.
2: Te ui a ka one.
1: Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tā i me āruau i a Iesu.

0: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou katoa, te Aotearoa nei, te kuki airani, takapini ake I te ene iao. Te tā tātou nusi, no te iaora, tātou ia e Moana David. Tau I anga ki te pānara huira, solar panel. Te papauanga a te National Party, ka tauturu rātou I te ongusuare kia tau I ki te pānara huira, ma te akatapa mai I te moni I ni te reti, kai au kiraro me iki aka o ia tō rātou pupu. Ka o ronga te ngutu are māraro I muni tauturu I te kai au I ni te reti, kiraro ki te o ngutu are kia rauka I te o ngutu are I te aupara mai te tai pānara uira, pātiri e te au pākau aka tāma ana are. Kua aka ki te mai te waa autara o te māraro I a Simeon Brown e, ka akatika katoa te National Party kia tāmau te ungutuare I tā rātou ua ora e pānara uira, kāre o ki rātou e manamanata I te akatikaanga a te o konitara. Te aremaki I taranaki. Kua akatū era I atu tētai are mei te ono I tōna teitei ki korei I te aremaki o te taranaki. Ma te irina ki anga e, kā rauka te ia I te tauturu I te tupuanga o te o maki e tupu nei I roto I te uki tuke tuke. Kua aka ki te mai te tangata akatere no te oraanga kōpapa o Nusireni Chief Executive Dr. Dale Brimley e, ko pātu ia te ngāi ma te akamāmā mai I te apai anga o te numero tangata maki e kake nei ki runga. Ko te tua itinga o te are teitei, ka akamata mai te ronga uru mā waru tāre numero o te oranga maki ki te rimanga uru mā rima. Ko te are teitei, koia te tai tūanga o te akaoanga o te aremaki taranaki me te aanere e onunga uru mārua tō pata ono mirioni tāra. Tiroto kato o ki aia I te akatū eranga o te Renault Center e te Energy Center. Kua kāpiti kato ia mai me te rimanga uru mārono tō pata tai mirioni tāra ki roto I te aremaki oviri o taranaki. Te tāpapaanga no te okimaianga a te iamata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Koa ki te mei te akatereanga o te puputu e poro o Aotearoa I te akaateanga o te pupu Moana Pasifika no roto mei te tu e poro atupaka a te iamata isi ki mua. Ka riro teia I te akapapa meitake I a rātou no te tu e poro atupaka a te mata isi rua tau tini e ronga uru mā varu. Kua aka ki te mai a Rob Nicol e kariro o ki teia e akatauanga nā rātou no te akamātutu e te apai mai e te tūranga tuaporo o te o tangata Pasifika ki runga. Te akamāruiro I nei oki a Rob Nicol e te aronga tauturu ke tāpapa meitaki e rātou no te roa tautini e ronga uru mā varu me oki mai aka au te Moana Pasifika. Kua tae mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iaora. Koe oki te tipoti. Tue poro o Tiapani a te iamata iti rua tautini e ronga uru maono. Kua eki I atu e rimatāne Pasifika te kākanga atu nā roto te pupu o te Tiapani no te tue poro atupaka o te ene iao a te iamarama e tū mai nei. Ko te toru o te iao tāne e papaanga viti tō rātou I roto o ki I te iatāne e toru ko te mahakuna taito ko Michael Liege. Ko te toianga o te iao tāne e rima, e papaanga tonga tō rāo, ko e oki ko Esei Haangana e Samisoni Tua. Ka ārā veia te pupu Tiapani ia Itāria, Ireland e France a te iamarama tūrei e tū mai nei. Nō reira te iti tangata te rā mai tā tātou nusi no te iaora, kia ora ana I kia manuia.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
4: Thank you. You're now listening to PMN Cook Islands.
5: Tōtua, kitikite, nō tia e petama.
6: Tātou i te upuna, i wetata nei tātou ki te marama au kute. A te hamaaranga e te matai te o tātou kaumani kuke hareni. Tōri iri na ki uwe te hatea te amuma o mero kotou. Te upuna ngā reo i a kotou na tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center. A te rāono paraparau o au kute i tiri reputama o te reo Māori kuke hareni. Ere mai ki a matara tātou a trara, tari mai tākoto o tomariki. Te o mitua ere mai turuturu i a tākoto o tomariki. Mea o trā teia a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki aren. Iru mai te taua. Kare te tārere e tā matara tia no tātou. E rā te te irinaki mātua e kariro no tātou e te o pūnanga tākota ki te ngā ota e te kairi tā tātou pio ki te o iti tangata i wau mai i a tātou. Te o no Pasifika e perakatu ki te kaumani e ke turuturu o mai rea ratu i a tātou i Orong ang mai sa itong amuni ya maro iro i tatato ako nong ay tatato pio tatato reo ki air watch tiri ki mo ki kore ngaro sa tay watch tay inangaro iti ki mo mai iti yao puka ere tapatanga i amuni iro sa tomato puna ito turi tatato tomariki e bera kato tatato mitro ere apay i ito turi ako turo sa tokoto mutari ta abipi ta koto tomariki ita abipi kato yako mitro ito tatato reo kuk ere ai pera katoa te tai wātu te inanonon i te kimi marama mai no te rira. A pai e tauturi a kotoro jo toko tō ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iai e no te iaputama e tō tātou unanga reo katoto i Aotearoa nei.
7: Me koe akaruki o maira koe te api e te mana konako nei koe e ka inangaro ngai anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na tō o marama. Pēnei e ka inangaro atu koe i te tai kawenga no te akapopinga atu i tō o tūranga, e a koe e kōkō, te ea te api e no te turoto e te tauturu i runga e te pairere. Koe a ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato i te New Zealand School of Tourism. Me o te tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pērā katoa, ka tūtaki i oki koe, e tanuera oki e rea e tūtaki i oki. Atoro i atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz.
8: Te rito tātou tuatua ka kite, a te ritoru. Kua rawe ako o iatu te api i anga i tō tātou reo. Kia rato te inangaro i te tāmu i tō tātou reo. Ko kia irani i te aia i ritoru. Oraono ki te ora itu te api. Te api o ki kare e tārere ia. E kare e muni tūtaki. Aramai kia koto e te otaiake e inangaro i te kite. I te karongo e te tuatua i tō tātou reo. Ko kia irani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou. E te angol marima enua o tātou i te ko kia irani. Me katangi ia rira e Cook Islands, te taipaia ke te karangaratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te kukiarani, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono a katangi anga, kukiarani te katoa tonga, e 6 dialect. Ko te a katangi anga, rarotonga te communication dialect. Ka re to tātou a ka koronga e kia kōpai, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea i te reka i tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, i e reitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō o ingo. Reitita mai koe ia koe a te ruirua, ki rawa te tuata o te te amamonga, i te au pepa, ki tū te katoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rei mai, no te ane aka koroa mania. E uki te tātou e, te te amamonga ni tātou, no te tuatau o te language wiki o te ia okute.
5: Tūtua kikikite, no te ia epetoma. Tūtua kikikite, no te ia epetoma.

0: ku aka ma atama i te Auckland Transport i te oro oro anga o te bus nā te tuatonga o tāmaki makauro ni. I tēnei te oro putuputu nei te bus numero toru oru mātoru mei papakura ki o Tāhuhu nā Great South Road i te o tinga oru māri ma mini te rōrai. Aka ma tātu i te ora itu i te pupunga ki te oro o mata i te pō i te ora rōrai e itu rai te epatoma. Aura kai e koko me tā ii ātaro tu i te Better South Auckland buses.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoatoa, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
0: Ki ora ana e te aroa mātou te tua, te ea tō tātou nuti no te ati angani. Ko te tai neti aka anau pepe, te mua ai e te aka waanga i te epitomani, manu tini te au aka apa anga nona. E roto i te kimi kimi o onua tuanga audit, te rawe ia e te Midwifery Council of New Zealand. Ko ki tani ia mai te tai neti aka anau pepe rei, kua claim atu ea. Te rea tu i te tai anere e onunga uru maono tawasini tara, public funding dea, no te au anau onga wakaranga i te tai pere, kare i ei tēna ki tau au aka anau anga. E ko te au kimikimi anga te i kite ia mai nona, no te mata i te ruatawasini e tainga uruma itu ki te ruatawasini e tainga uruma iwa. E ko rāwinga pikika a ea i te au documentation. Ko ingoa ea e tainga uruma ono au neti aka anau. E itu o te tainga uruma ono neti tāna ingoa ea te periodikiruto i te ia kimikimi anga. E ruto i tāna documentation ko akaranga ia re e tai anere e turunga uruma itu anau mamai aka anau atu e. Ina rao ki ria, kara rao ki raukani e i te aka papu i te au numero ni. I te rāta ngā urumāri ma nō te pita mai te amata i si te pākini, ko te tai mitu wai ni ko eretu e tiki tāna wai po tiki ko e te ngā i tiki angata mariki. Teikia, i roto rāuki tōna riri, ko ārapaki atu e e rua ngā tangata ngā. I mua i te utamariki e tiki re tu rātu o mitu. Inaire, o tū atu ti a mamāni, e tūrunga uma i tu anumata i tiki mua i te kawaanga i Nelson Wakatu, i roto i te Nelson District Court, e ko te aka apanga iai, no ti ārapaki atu e i te ngā tokorua tangata anga anga tiki tamariki ni. Ko tōna utu ngai rea, community detention e perangato ka ere e ki te unga i ara e ka e tangata teta e te supervise ia e no tāna o utu ngai ere te anono ia e ki a rave e. Kuri puti i ara e ku teri e ki te taitawa sini e rima anere tangata i takaki atu i rotu i te ia ngā ngāruiru i te itipu atu i Venezuela i te ru itoru i to Pākini. E ronga oruma a au pāsirea te oranga tauturu atu. E rua tawa sini e itu anere anga oruma tai au aranga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te pangarei te e tatatu nuti nuti ati angani, tarawa mei teki maatano takoto tūturu o rei tatatu programu Pimonu Kuki Arani i runga i te raitio 531PI 102.2 FM.
1: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto, Pimonu Kuki Arani, tō tatou nuti no te ora.
2: Kia ora tātou i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te iti tangata Kuki Arani.

Nei, det er jo det ikke. Det er sådan ikke nævre. Det er midt ikke om en god ordre. Det er man anden ordre, der går til at kapuere. Ja, okay. Man anden til kapuere. Man anden er god til at gå til at kakke om mig. Jeg går til at gå til en ordre. Inu ki ora e te motor me ni kutu I tatato programu pimo nuku garen. Inu ngai te 531PI. Tatato me anuti ka akara tatu e tene. I Europa e tene, ae koia e te vera. Teri ia e te waito te maana I rutu I te riva. Teri atu I te anga uru te Greece. Ngara uki me akara uki tatu. O te uki te ia te riva vera ni. Na Varani, Germany, Poland, Czechoslovakia, Austria. Euti te maatanga o te tangata. Uki tatu e karuki ratu I mato I te I te ia tu vera mi te ia. Mato uki rātou I te anu. Nā rāo ki rea, kuripoti I ara e tere atu I te tawasini tangata I Varani, te itakake, e oarongara e teta I te itakake atu I te ao, te ao mea Pasireia mea Tiamani, Poland, Czechoslovakia e Austria, te itakake atu. Nā rāo ki, kuripoti katoa I ara e anereere mongo uru miriani tangata I tēne E mitaro o kia rei, are, praoki papo ae te kan kaupea e te maatanga o te o api ere. O tapiri I atu nuti e tuato o kia e tuato vera tia karangatawa tia ere anga o te o tia tu global warming o kia I Europa ma. O karangarato o kia rei. Te waronga I Europa karanga o ki rātou are virtually impossible o ki I rātou I te management kore I te kaupi te a tūrewani maatanga o te tangata e re rātou pā I tai me kore no okurutu I te vai ki a anu anu tō rātou kōpapa o ki nā rāiria me ākaro ki tātou I a tātou no te pā inua Pasifika me tātou ko mātou tātou I te rewa

0: dura nga noto tature ba.
1: Northland te tai toke rau, mane ne o e tuatora au te tai. Ka ua o, no Waikato, te atu ki Wellington, whanganui a tara perakato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa. Tuatau te tai, ka ua o, e te tua tika e a Wellington, whanganui a tara e te tua tonga o Wairarapa. No Gisborne, te ranganui a kiwa e Hawke's Bay te matau a Maui, mane ne o, ko te uara au ki ka atotoa ki te tua akarua, e perakatoa ki te tua tonga. No te Waipounamo, mei Nelson Wakatu, Marlboro Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tai, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mane ne o. No Bula Kawatiri e Grey, te tai au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tai, ka ua, atianga te tai, ka toriri i te tua tikai e Southland Murihiku. No te Chatham Islands Wharekauri, mānea ne ua, tāra auki, me ua mai, ko i ai. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, kia rāna kia koutou, me i teki maata no tākotu turuturu urai, i tā tātou porokorāmo, pīmonu kūki aran, e runga e te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua, FM.
2: PMN Cook Islands.
3: I rawa no te oraanga wairua. Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova i tōku reo. Saramo parunga rumā varu i rawa tai e te irawa rua. Saramo parunga rumā varu i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpikini au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tae atu taku pure ki mua i a koena, e āri mai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ne, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tae atu taku pure ki mua i a koena, e āri mai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tāi i ne ārua i a Iesu. Te ui a ka onei. Ea a te māro i roi karauka i āko i te au tuatau tāi i ne ārua i a Iesu.